0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота. Пятое.
2: Пятое.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: ポジションに
1: 乗り出したと聞いて、
0: обнаружена база противника. Готовы к стрельбе.